0: Dạ nó lúc thì không bật tôi có chỗ là thôi mong ta.
1: Ada kabang siya super gam ko. Nasa pan kawa ro nyan si chutan mangan.